Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Game on.
1: Buat teaser sendiri eh.
0: Manual.
1: Baik, game hari ni kita nak main game apa tu?
0: Kita nak main game teka lagu terbalik. Ha, kalau semalam awak dah pergi saya teka-teki. Takkan nak pergi teka-teki hari ni lagi.
1: Betul.
0: Sebab awak boleh jawab sebab awak tengah apa, tengah fresh momentum tu. Jadi kita tukar lagu terbalik untuk hari ini.
1: Lagu terbalik eh. Jadi ada berapa percubaan? Tiga percubaan lah. Okey, jom kita dengarkan.
0: Dah bersedia eh?
1: Dah bersedia lah.
0: Okey, jom dengarkan kita punya teaser atau pembayang yang pertama.

0: Ah, nampak tu.
1: Susah ni. Mungkin lagu System of the Down.
0: System of Down. S-O-A-D. Oh, apa sih? Bunyi macam ada bunyi madu-madu sikit. Melayu-melayu.
1: Oh, awak dah bagi. Awak saya dah bagi ni.
0: Saya masih ketolong kawan-kawan.
1: Ketolong kawan-kawan eh. Okay.
0: Dengar sekali ke tak ya?
1: Lagi sekali lah.
0: Lagi lah. Takkanlah 2, 3 lah.

0: Yeah.
1: Oh, dia hampir-hampir daripada Bil dan Brok juga asalnya. Oh, maknanya saya salah lah ni.
0: Awak salah lah. Jadi awak akan didenda lah. Apa lagi?
1: Oh, tajuk lagu ni apa? Anak Singkong.
0: Singkong dan Keju.
1: Singkong dan Keju. Hampir-hampir madu dan racun Singkong dan Keju kan satu album.
0: Tak apa, dia tak kira album. Dia kita kira single dia asing-asing.
1: Awak lah tadi madu-madu. Saya dah terkeliru.
0: Saya cuba mempengaruhi awak supaya awak tak menang.
1: Okey, baca je. Lepas ni saya kena denda lah.
0: Denda apa? Okay. Kejap lagi.
1: Tak apa, saya terima je.
0: Dengarkan dulu lagu bersama Alif Satai ini. Cukup indah untuk anda. Rentak pagi KL.
1: Baru KL. Tak.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, kita pun melangkah untuk karaoke bilik 972. Tapi sebelum itu, macam biasa, kita nak dendam AP dulu sebab beliau gagal untuk jawab teka lagu terbalik tadi.
2: Tapi artisnya, nama penyanyi dah betul, Khalifah.
1: Betul.
2: Lajuk lagu je salah.
1: Betul-betul. Awak kata madu racun kan. Tapi ada yang sama lah. Itu singkong dan keju.
2: Okey. Kita tahu tak singkong tu apa?
1: Tahu.
2: Apa tu?
1: Singkong tu King Kong.
2: King Kong. Singkong tu ni ubi, ubi kayu. Dia perbezaan lah. Macam aku anak singkong, dia macam
1: orang kampung, belah Nusantara.
2: Orang kampung lah makan ubi kayu. Macam dia sukakan orang yang makan keju.
1: Modern. Western. Okay. Itu dia sebalik singkong dan keju. Alright. Okay. Tapi itu tak dapat mengubah saya punya fokus untuk denda awak ni.
2: Okay, denda apa ni? Saya nak kena ni.
1: Semalam awak denda saya lagu terbalik, lagu spontan kan. Ya, hari ni saya nak balas dendam lagu yang sama juga, ataupun konsep yang sama, lagu spontan.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

Kehangatan Temasya Sultan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. KLFM Extra, kamu tak serupa.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawak, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemansuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. 3 kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan, termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Baik, demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat 1.20 minit tengah hari dan masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 4.34 minit petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026. Jadi untuk cerita apa hari ini sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kita biasalah bila Bulan Kebangsaan kita akan ada Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, iaitu HKHM. Jadi jom kita kenali tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, yang mana temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi tema ini membawa gambaran visi kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju dan harmoni dengan kesejahteraan yang dapat dirasai oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi lebih daripada sekadar tema, setiap elemen dan warna pada identiti HKHM 2026 ini turut membawa makna tersendiri yang mencerminkan perpaduan, semangat patriotisme, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Jomlah kita hayati dan semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jadi kalau anda nampak logo Hari Kebangsaan 2026, logo tema dia Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, jalur yang pada bendera Malaysia itu melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih yang merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia, di mana logo tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati ini ada jalur 5 dan juga ada bulan sabit, ada bulat sabit, ada bintang 14 bucu, yang mana bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, bintang 14 bucu melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kita ada warna biru dalam lingkungan, warna biru melambangkan permuafakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pula tanda negara ini dinaungi oleh raja berperlembagaan. Warna merah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung semangat wira yang membara, dan juga warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Jadi itulah dia tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi jomlah kita sama-sama semarakkan semangat patriotisme di kalangan diri kita dan juga rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Kita hias pejabat dengan jalur gemilang, di rumah juga boleh, di kenderaan anda juga. Okey, sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan pada bulan Ogos ini. Jadi terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

0: Awak kat mana?
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat, boh!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan saya Mimi Wala untuk hari Khamis yang manis 20 Ogos 2026. Hari ini kita nak dengarkan tiga buah lagu artis legend yang betul-betul legend . Bukan macam Stacey macam hari tu. Ni betul-betul legend. Beliau dilahirkan pada 31 Ogos 1957. Nampak? Legend tak? Dan telah pun pergi meninggalkan kita pada 19 Jun 2025. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Siti Zaleha Abdul Hamid. Ataupun lebih dikenali dengan nama Zaleha Hamid. Seorang penyanyi, penghibur yang terkenal di Malaysia dan juga Singapura. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang perintis awal kepada irama muzik dangdut di Malaysia pada era 80-an dan terkenal dengan gelaran sebagai Ratu Dangdut Malaysia. Malah beliau juga turut digelar sebagai Ratu Dangdut Singapura dek kerana popularitinya yang berjaya diraih di negara tersebut. Walaupun Zaleha kurang muncul di kaca TV, namun beliau masih lagi aktif dalam bidang seni dan masih juga menerima undangan untuk membuat persembahan di selatan negara . Antara lagu-lagu yang masih diingati sehingga sekarang, dangdut reggae, kerana pengalaman, nasib janda, jangan segan-segan kalau sudah berpengalaman, tiba kan, pria idaman, dan banyak lagi lah lagu-lagu beliau kan. Dan sempena bulan Ogos ini, bulan kelahiran beliau, kita dengarkan tiga buah lagu Zaleha Hamid yang popular, lagu rakaman tahun 1985, dangdut reggae dan juga Jangan Segan-Segan, dan juga lagu ini yang dirakamkan pada tahun 1982. Jom kita dengarkan tiga buah lagu artis legend KLKL kita untuk petang ini, Zaleha Hamid.
0: Jangan kau tangiskan

Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

saya Fazli Yaakob. Dengarkan KLKL setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam. Hanya di KLFM.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Lapan masa waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.25 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.36 minit malam. Dan ini pesanan kepada semualah. Jerebu bukan sekadar mengaburkan pandangan, malah boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya untuk kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai penyakit pernafasan. Jadi bila jerebu mudah berlaku, cuaca panas dan kering, kurang hujan, angin pun sepoi-sepoi je kan, juga atmosfera stabil. Jadi ikuti maklumat cuaca dan juga kualiti udara daripada sumber rasmi, terutamanya menerusi Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Jangan biarkan jerebu menjejaskan kesihatan anda. Kekal peka, kekal terlindung. Jangan biarkan jerebu menjejaskan kesihatan anda ya. Baik, terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Maui dan juga kumpulan KRU dengan Sujud. Juga kita ada Phil Collins dengan Against All Odds. Berhibur dulu dengan lagu daripada Persembahan Tan Sri P. Ramlee dengan Berkorban Apa Saja. Menghiasi ruang dara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KRU.

Ya, hello, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 20 Ogos 2026 bersamaan hari Khamis. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru saja tukar kepada 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, pendengar tercinta KLFM. Okey. Dan tak lupa juga, terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam tadi. Pastinya Mimi Wala menemani anda punya petang sampai malam dengan lagu-lagu retro yang terbaik di kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey. Dan seperti biasa pada pukul 9.15 minit malam kita akan berhibur dengan segmen iaitu Curahan Hati KLFM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Neon Neon KL pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Tulus bertajuk Teh Hijau menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Kau
1: ni apa
2: hal? Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh jelaskan semasa bantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Lagu daripada Salam Music bertajuk Tiada Rasa Sebaris Kata telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan juga membawa kita pukul 8.21 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan saya yakin waktu-waktu begini kan, pukul 8 ke 9 ni, orang-orang KL ramai lagi yang masih lagi dalam kenderaan masing-masing. Ada yang tengah memandu nak pulang daripada tempat kerja, ada juga yang memandu nak pergi makan malam bersama keluarga ataupun pasangan. Ada juga yang cuti, ada juga yang cuti kan, tengah pergi buang-buang masa, jalan-jalan makan angin kan. Apapun, mandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.36 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Zizi Kirana, Benzulu dan juga Sandra bertajuk Teka Muka Bersih KLFM. Ini baru KL. Terang.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.36 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masa waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, lagu daripada Amira Osman bertajuk Dalam Sujudku telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL. Dan juga anda masih lagi bersama saya, iaitu Alif Aiman, yang akan menghiburkan, menemani anda pada malam ini di KL FM sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Baik, seperti biasa kan, waktu-waktu sekarang ni adalah filem-filem, movie-movie yang terbaik yang saya ingin kongsikan dengan anda, yang anda boleh saksikan secara eksklusif di siaran TV, televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk filem yang akan datang ni, iaitu esok hari Jumaat 21 Ogos 2026 yang akan disiarkan pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan The Woman King. Kisah ini ialah General Naniska yang memimpin pasukan pahlawan wanita elit kerajaan Dahomey dalam mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh dan perdagangan hamba pada abad ke-19. Jadi itu sedikit sebanyaklah perkongsian ataupun sinopsis ringkas tentang filem yang bertajuk The Woman King. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh saksikan esok pada pukul 9 malam di TV2, okey? Baik, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali pada pukul 9.15 minit malam dengan segmen iaitu Curahan Hati KL FM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sean Paul dan juga Enrique Iglesias bertajuk Bailando. Musik KL FM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
2: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang. Dari tekun, melalui nadi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu, pemainnya dalam undang-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan belanjawan negara.
1: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
3: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
4: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan lima kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di apa nama lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
1: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
1: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan Hoki Sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

Lagu daripada Nadira bertajuk Cuba Jadi Aku telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.02 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya yang menghiburkan anda, menemani malam anda bersama saya Alif Aiman untuk Nyanyian KL dan juga segmen Curahan Hati pada malam ini. Okey, baik, memandangkan bulan ini adalah bulan Ogos dan kita ada lebih kurang 11 hari saja lagi untuk menyambut Hari Kebangsaan. Jadi saya nak berkongsi dengan anda tentang fakta negara kita tentang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Jadi perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahasa Melayu yang turut dikenali sebagai bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara. Dan kedudukan bahasa Melayu diperkukuh melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967 serta peranannya sebagai bahasa ilmu dan medium pengajaran melalui Akta Pendidikan 1961 Pindaan 1996. Dan yang terakhir, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia tetap bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil, manakala bahasa Inggeris masih digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan dan juga perindustrian. Jadi itu sedikit sebanyak tentang fakta jadinya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Okey, jadi sambil-sambil kita dengar lagu ni kan, dan memandangkan bulan Ogos ni kan bulan kebangsaan, ayuhlah kita kibarkan juga jalur gemilang kita di mana-mana jua, seperti di kereta, di rumah ataupun di pejabat anda ataupun di stall-stall kedai makan anda, di mana jua. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu ini juga khas untuk bulan kebangsaan pada bulan Ogos ini. Lagu daripada Joe Fizzo, Ultimate Sonawan dan juga Faizal Tahir, Negaraku Menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: changed.
1: Ya, lagu persembahan Taylor Swift bertajuk Everything Has Changed telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.22 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, tadi kita telah berkongsi dengan fakta-fakta yang menarik tentang sempena dengan bulan kebangsaan yang kita akan sambut, iaitu Hari Kemerdekaan kita pada 31 hari bulan Ogos pada tahun ini. Jadi untuk Hari Kebangsaan pada tahun ini, 31 Ogos 2026 akan jatuh pada hari Isnin dan juga 29-30 adalah hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi kepada anda, nampaknya macam kita akan cuti berderet kan? Waktu cuti berderet tu kalau tak ada apa-apa plan, anda boleh datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur, iaitu ada Festival Ambang Merdeka 2026 bersama dengan banyak aktiviti di sana. Dan apa lagi aktiviti yang paling menarik, iaitu anda boleh saksikan persembahan daripada artis-artis hebat tanah air. Dan antaranya dekat sana ada Dato' Zainal Abidin, ada Aina Abdul, Adira Suhaimi, Mimi Fly, Asmidar, Nadia Akila Anggerik, Emma Suhaimi, Amanra, Haziq Rosby, Kit Sante, Denny Koo, Ethan Kong, Pasha Hussein dan juga Zubir Khan. Dan anda juga boleh datang pada 29, 30 dan juga 31 Ogos 2026. Dan apa lagi best? Masuk adalah percuma. Ha, memanglah macam, wuih, 11 hari lagi. Tapi 11 hari tu sebenarnya tak lama. Ha, kan? Ha, orang kata nanti tiba-tiba, kenapa tak tahu pun? Kenapa kita tak ada plan waktu untuk menyambut Hari Kemerdekaan? Jadi inilah plan yang terbaik untuk kita menyambut Bulan Kebangsaan dan juga Hari Kemerdekaan kita pada 31 Ogos nanti. Okey? Jadi jom kita teruskan lagi. Kita ada lagu permintaan daripada Kak Norizan kita. Nak dengarkan lagu daripada UKIS bertajuk Bila Diri Disayangi bersama KLFM. Ini baru KL.

melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik, ini untuk perkongsian daripada jangkaan cuaca Met Malaysia untuk hari esok 21 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Jumaat mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur esok. Pagi, petang, malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan nampaknya mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia esok di sekitar Kuala Lumpur akan jadinya tiada hujan. Nampaknya cuaca esok nampak keadaan lebih baik, terang menerang, suri-suri rumah kita tu kan, bolehlah nak basuh segenap apa-apa, nak cuci toto, nak cuci selimut, apa cadar semua boleh basuh esok. Dan abang-abang kita mana yang cuti, ada ke cuti hari Jumaat? Saya cuti hari Jumaat. Anda juga bolehlah pergi nak basuh kereta ke apa pun kan. Jadi ini semua hanya jangkaan. Kalau kita tengok cuaca dekat keadaan kawasan kita mendung, anda kena berhati-hati. Kalau nak balik kerja, tengok cuaca mendung sangat macam hujan lebat, yang menunggang motosikal tu, tangguhkan dulu perjalanan anda. Tapi kalau ada apa-apa yang kita perlu bertanggungjawab, macam nak ambil anak ke apa-apa, sediakanlah payung sebelum hujan. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan selepas ini kita akan kongsikan dengan anda juga untuk curahan hati daripada pendengar kita. Tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sarah Suhairi dan juga Apple Rosa bertajuk Entah Apa Menerusi KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Black bertajuk Takkan Terpisah telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita ke pukul 11.10 minit malam. Baik, dan sekarang macam tadi saya telah berkongsi dengan anda ataupun saya telah katakan, saya akan kongsikan dengan anda curahan hati daripada pendengar-pendengar kita pada malam ini. Jadi kita ada curahan hati yang pertama daripada pendengar kita yang bernama Khadijah. Jadi Khadijah ingin luahkan kata-katanya, iaitu kalau sudah memaafkan, kenapa Allah suruh kita menjauhkan diri? Sebab maaf itu untuk menenangkan hati, sedangkan jarak itu untuk melindungi diri. Jadi itulah kata-katanya. Mungkin Khadijah telah berpisah dan menyebabkan dia rasa sekarang lebih tenang setelah berpisah itu, kan? Mungkinlah, kan? Kita tak tahu sebab dia hanya berkongsi luahan macam ini saja. Tapi Khadijah ingin dengarkan lagu daripada Aziz bertajuk Alasanmu. Jadi kepada anda juga, kalau ingin kirimkan apa-apa kata-kata ucapan ataupun lagu pilihan anda, boleh WhatsApp ke talian kami 0133097.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.
1: QL FM.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.